Det er jo nydelig når Halvdan Sivertsen får med seg domkameratene og Norra for vårvisa. Og han hørte vi jo i går også, for han har jo skrevet supportsangen til Bodø Glimt.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. It's good.

0: Tracy Abrams, der altså vi hørte I love you, I'm sorry, og hvis det en ting jeg ikke lei meg for at jeg elsker, så det den neste låta vi skal høre. Jeg har allerede spådd den til å bli en av sommerens store slagere. Jeg opplever allerede at den det. Jeg håper du også liker den. Dette Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Altså jeg får sommerfølelse, sommerferiefølelse allerede fra det første lydklippet fra spansk radio. Vi hørte Ramon og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå, Sunderberget, dette Stein Torleif Bjella.

Det var Leon Frick, og låta vi hørte heter, ikke overraskende kanskje, Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå.

0: Det er helt fantastisk å bruke noe vi kaller for, på gitarspråket, for autobaba. Det er en pedal som gjør at du slipper å bruke pedalen. Så får du den lyden der.
1: Steve Wye, som jo nærmest var læregutten til Frank Zappa i flere år. Han har beskrevet Zappas gitarspilling som blues med en klype cayennepepper.
0: Godt sagt. For det er så uorthodox, og du vet, det er bare han som spiller sånn, og det, du hører det jo med en gang,
1: ja, det
0: at det er Zappa. Det er helt, helt unikt, altså.
1: Har du, er her en inspirasjon?
0: Ja, det er stor inspirasjon for meg. Jeg skal lære noen sånne triks, det er ikke tapping han driver med, men det er noe at han bruker plektere på, i høyrehanda til å liksom lage en effekt på gripebrettet, da, som han fant opp til det. Og den har jeg stjert.
1: Jeg har en solo til her. Kjenner jeg om den? Ja, bra dere da.
0: Ikke så verst.
1: Nei, men det du.
0: Ja. Det spørs det om det holder med den gjengen her da, men det tror jeg blir... Du er et musiker, vet du. Det er en egen rase, og når vi kommer sammen og får spilt, så blir livet herlig.
1: Ja, tror du ikke det? Dette her er så kult, at jeg har i dag klippet meg i armen på dine vegne.
0: Fantastisk. Takk skal du ha.
1: Ja, det her er veldig artig.
0: Det er utrolig artig. Som jeg sa, jeg gleder meg som en unge. Og, nei, du, det blir en uttalt kroppen-opplevelse til dette.
2: Og Frode Alnes kan glede seg til oktober, for da er det denne konserten finner sted. Vi får høre et eksempel på Zappas omtalte gitarspill. Blues med en klype cayennepepper. Dette er hans signaturlåt, som han gjerne sier, Black Napkins.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

Gabba var dette, Hey Ayat heter låten, og Because You Loved Me sang Celine Dion før det. Og så var det Nattenøtta da, den må knekkes som vanlig den, og en norsk trio med engelske tekster var et par stikkord om Nattenøtta, ja, artisten eller gruppa denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette?